0: היי קישה.
1: היי קישה.
2: בונז'ור קישה.
3: היי קישה, סבא.
4: נאפה פלי בון לדוע פויטה, כי דן קבילנגה אבק קישה. קוד נו פזיס אפרן נובו קקסוז, מנו אוסי דמוסרי נו טלן.
5: Reason why I love you one, you light my day, you are my sun.
6: Cosmo, Kimaya, Ulimo Patane, Mosul Lord, Ipon